יהא במשתו. את נוחת וצובת סן. די בייארין איז רויג. איז גייט יא גוט. דה באואר שטייט אים וועג. זי לעכלן אים אוס דה שטום. ער ברומט און צייגט נישט, דאס ער זיך פרייט אויף דן בובן. Schnee.